ovo vam je štorija o nadalini. Mora bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere...

Vaja poč leč, finila je jova, al kada dalina gre leč, to pa rika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

srce smije se, kaci kremene, u grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe,

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: Sploh tega ne. Jaz bi rabil top 16, evo.
1: Top 16,
0: top 5 mi je premalo.
1: Če Anita, ti to izbereš, jaz jo moram takoj slišati. Tako da daj mi še 3,
0: 2,
1: 1, gremo.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Šesto mesto, Ljubavnici in Pijani od ljubavi. Pičimo dalje v feštarnem ritmu. Kakšen je pravzaprav to ritem? Čaki sa mal. To je tak, da razgibamo boke, dvignemo kozarce in za trenutek pozabimo, da je jutri spet treba v službo. Hvala Bruno, ker nam s tabo uspe vsaj za nekaj trenutkov odmisliti, da je treba plačati položence. Tukaj je Fešta in Bruno Rački.